မတော်ဘာသောယံယတုံဝန္ဒသဝတံဇေဝရဇေဝပဒနာမတံဘာနမောသေယံသေယံဘုဇံဇေသမောယေယံသူဇံကံပရဝရသူဇေနုဝေတံသူယေသောယေနိသောသောနုဝမဇေနံကေန။ ਸੰ ဇေသမေလာသူဇဝါ။ ဝနေယံဇေလောသူ။